kwenye tuvuni. Ah, nemi ya utemi ni zoni mbe ya kuni ya swanye ya nitazifu ya.

nini sedda oyo nyame obi nini nini obi nini chi babo shadi onene wotono suru tisa zomu kwa waitwa jini sana mwesi ya nyame wotwa mwesi ya wati nesuwe hulu ni frema abo nyame usawa kutia CD

0: pachana winya kwaumpo erado ya mwanguda hey na ohinde fisi pakuma ngutinya mao ayamu fofra sie timi
1: hey erado ba ya ho sechire ne wate obada ne hwedi wa pastor ko so wate
0: yeah
1: wate.